καλό φασάμο. Ότε φία φιελάμπα εφάιλοατου. Wow, ole tama Samoa, ole atali'i, ole Samoa. Ua fafie fiatu, iate otou, ilunga ole ea, leala ia Samoa mole atua. Olea tua mo Samoa. Ia manuia Samoa.